0: 10 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
0: Burza.
3: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
4: Vítajte v našej burze. Spolu sa pôjdeme pozrieť na pracovné ponuky. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozíciu robotník v expedícii. Mzda od 915 do 1400 eur. Na pozíciu vodič motorových vozíkov mzda od 915 do 1300 eur. Tieto pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer. Je to dvoj, troj a štvorzmenná prevádzka. Ponúkame príplatky aj nad rámec zákona, príplatky za nadčas v sobotu a v nedeľu, 13. a 14. plat. Ďalej sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 50 za obed, príspevky na dochádzku a na doplnkové dôchodkové sporenie, odmeny za zlepšovacie návrhy pri pracovných jubileách a odmena za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte na 030 34 696 7330 alebo na 034 696 7515. Spoločnosť Kameň Skalica Stonetra hľadá nového kolegu na pozíciu manažér predaja. Ponúkame priemernú čistú mzdu 2000 eur plus neobmedzený rast. Je to trvalý pracovný pomer na pracovnú zmluvu a nástup je možný i hneď. Je to jednozmenná pracovná doba od 8. do 16. hodiny. Kvalitné obedy a super kolektív, kde si navzájom pomáhame. Výkon práce z našej kancelárie vo Vrádišti. Požadujeme aktívne nemecký jazyk B2 slovom aj písmom alebo anglický jazyk B2 slovom aj písmom. Minimálne stredoškolské vzdelanie z maturitou, minimálne trojročnú prax, samostatnosť, kreatívne a organizačné myslenie. Sme dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, zaoberajúca sa predajom obkladov a dlažieb z prírodného kameňa. www.kamenskalica.sk. Pošli nám životopis spolu s motivačným listom na e-mail predaj@kamenskalica.sk alebo ho prinies osobne do spoločnosti na adresu Vrádište 268, Vrádište 90849, u hlavnej cesty medzi Skalicou a Holíčom. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či Rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: oznami.
1: Šach dáva mat nude. Od 22. do 30. augusta patrí Skalica medzinárodnému šachovému festivalu Czechoslovak Open. A počas celého turnaja nájdete v Dome kultúry na námestí Slobody aj prezentačný stánok Menzy Slovensko. Zastavte sa. V sobotu 29. augusta o 1:30 popoludní navyše môžete urobiť najlepší ťah prázdnin. Oficiálny IQ test Menzy pod dohľadom psychológa. Stačí mať aspoň 14 rokov a 40 minút času. Poplatok 20 eur, študenti, seniori a ZTP 10 eur. Predregistrujte sa na mensa.sk a v Skalici ste na ťahu. Mesto Skalica oznamuje športovým klubom, občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a ostatným organizáciám, že sa blíži termín podávania žiadostí o dotácie na rok 2027. Termín na doručenie žiadosti je najneskôr do 15. septembra tohto roka. Žiadosť je možné podať osobne v podateľni Mestského úradu, mailom na podatelna@mesto.skalica.sk, poštou alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk. Prílohy nájdete na www.skalica.sk v sekcii Ako vybaviť dotácie z rozpočtu mesta. Fanúšikovia skalického hokeja, je to tu. Predaj permanentiek na novú sezónu je spustený. Permanentku si môžete zakúpiť osobne na zimnom štadióne v Skalici v pracovné dni od 10. do 12. hodiny a od 16. do 18. hodiny alebo pohodlne online. Skalica do toho. Mesto Skalica vás srdečne pozýva na 21. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej a organovej hudby Timoteja Kyselicu. Počas nedeľných večerov od 16. augusta do 13. septembra zaznejú v jezuitskom kostole v Skalici historické organy Vincenta Možného z roku 1880 a Alberta Kýca z roku 1894 v podaní významných organistov z celej Európy. Vstup je voľný. Záhorské múzeum v Skalici vás pozýva 27. augusta o 16.30, kedy sa bude konať prednáška Nové objavy k starším dejinám Skalice. Prednáška a následná moderovaná diskusia historika Záhorského múzea PHDR Richarda Držku sa bude venovať novoobjaveným prameňom k dejinám Skalice, a to z prostredia moravských kráľovských miest Brna a Uherského Hradišťa a ich zasadeniu do kontextu dejín Uhorska v 13. a 14. storočí. Dôležitou otázkou bude aj sídliskový vývoj stredovekej Skalice a paralely vývoja v porovnaní s Brnom, Trnavou či Žilinou. Vstup je voľný. Tešíme sa na vás v Záhorskom múzeu v Skalici. Obec Radošovce vás pozýva v piatok 28. augusta na Summer Party, prvá 360-stupňová party v kultúrnom dome Radošovce so štartom o 21. hodine. Spoznaj line-up Mary. Kariéru odštartoval už v roku 2007 a dnes patrí medzi najúspešnejších slovenských DJ-ov a producentov. Už 28. augusta ho budete môcť zažiť naživo na Summer Party v Radošovciach. Lístky kúpiš online cez Ticketportál. V sobotu 29. augusta vás pozývame na Radošovské dožinky. So začiatkom od 15.30 v Radošovciach vychádza veľký krojový sprievod dožinkovej chasy smerom na námestie o 16.00. Ďakovná omša za úrodu vo Farskom kostole, po 17.00 dožinkový tanec predvedený priamo na námestí. Tradičný, originálny, radošovský. Odovzdanie dožinkového venca hospodárovi a hospodárke, ochutnávka hotových koláčov, aj koncert cymbalovej hudby. Terc na námestí. Dýchová hudba Majovanka vás srdečne pozýva na 24. ročník Medzinárodného festivalu dýchových hudieb z oboch brehu Moravy, ktorý sa uskutoční v sobotu 29. augusta v amfiteátri v Holíči. Tento rok je zaujímavosťou, že žiadna z hosťujúcich kapiel ešte u nás nikdy nebola. Začíname o 14. hodine s domácou dýchovou hudbou Majovankou. Ako druhá v poradí sa predstaví dýchová hudba Ištvánci, po nej nám zahrajú muzikanti Ladislava Prudíka a na záver Boršičanka Antonína Konička. Celým programom vás bude sprevádzať vynikajúci Ľudomil Kuba. Všetkých vás srdečne pozývame.

0: Subemela Radio, Enrique Iglesias, takto príjemne nám spríjemnil piatkové dopoludnie. My máme, priatelia, 10 hodín 23 minút. Ten čas veľmi, veľmi uteká. No a dnes sa venujeme zaváraniu. Je to taká aj chémia v tej kuchyni. Poďme sa pozrieť na silu pektínu. Nie každé ovocie totiž to hustne rovnako. Napríklad také jablká, rýbezle, citrusy a egreše obsahujú veľa prírodzeného pektínu a želírujú výborne, ale napríklad také čerešne, višne alebo kiwi ho majú minimum a potrebujú práve spomínanú pomoc pektínu. Kyslosť chráni, baktériám sa darí v prostredí s vysokým pH. Pridaním kyseliny citronovej alebo octu znížime pH, čím prirodzene predlžíme trvanlivosť. No a bacha na saponáda, k pohare pred zaváraním umyjeme saponátom a zle ich vyplachneme, tak zvyšky chémie môžu spôsobiť, že džem namiesto zhusnutia zostane naopak tekutý. A ja tu mám ešte také, že netradičné metódy. Úplne ma to prekvapilo, že zaváranie v umývačke riadu, moderný a populárny trik je to, že vraj poháre sa poukladajú do umývačky viečkom hore, spustí sa najdlhší program s najvyššou teplotou, ideálne 70-80 stupňov, bez čistiacej tablety. A voilà. No a môžeme samozrejme využiť na zaváranie aj rúru, to je ale taký ten starší spôsob, ako by som to povedala. Plech na pečenie sa naplní vodou do výšky asi 2 cm, poukladajú sa naň poháre a sterilizujú sa predhriatej rúre. Ja sa ale teším na náš komentár, lebo keby ste toto videli, že čo nám poslala naša poslucháčka Ivetka, tak by ste tu normálne, že odpadli. Poslala nám fotky svojich výtvorov zavaraninových, ten posledný ma, že absolútne dostal, sú to také plnené papriky, takže asi tie Ivetka zavarala, asi vyzerá to akoby s mesom. No úžasné, že ahoj, zavarila som 62 pohárov uhoriek, 16 fliaž paradajkového pretlaku, 30 pohárov višní, 14 jablkovej výživy, cez 20 kilo uhoriek som zamrazila, keďže sme nemali v studni vodu, tak úroda je biedna. Nuž, uvidíme, či ešte budem mať čo spracovávať. Zamrazila som si plnenú papriku, aha, tak tá plnená paprika ide do mrazničky, ok, už tomu chápem. Fotiek veľa nemám v telefóne, ale niečo ukážem. Tak, Ivetka, ďakujeme ti veľmi krásne za tieto nádherné fotky a hlavne teda, usilovnosť tvojej práce, tak veľký, veľký potlesk. No, mám tu kapelu Činasky, první signálni, posielam v prvom rade Ivetke za jej teda usilovnú prácu a vám dávam také echo, že nezabudnite, krátko po pol 11. súťažíme dnes, keďže je piatok, tak o poukaz do reštaurácie Jozef II. V Holiči, pripomeniem pre istotu naše súťažné linky alebo čísla, ktoré sú 034 2251 101 alebo 034 2251 102. Budem sa na vás tešiť. Nezabudnite, krátko po pol 11. teraz kapela Činasky, první signálni, hlavne pre našu Ivetku.
1: Záhoracké rádio.

0: Zavolal vám sused, že máte pomalý internet?
1: Alebo vám digitálna telka zamrzla uprostred športového finále? Je najvyšší čas na zmenu. EHS je internet a televízia zo Záhoria pre záhorákov. Ak potrebujete aj vy vysokorýchlostné pripojenie, navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo na www.ehs.sk.
0: Internet a televízia pre domácu pohodu, to je EHS.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
3: V Englerovom dvore ponúkame lacnú papriku na lečo z Južnej Moravy i rajčiny za skvelé ceny. V stálej ponuke naše zemiaky, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice bez GMO či prímesí. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
2: Vôňa čerstvo upečených koláčov, poctivého pečiva a zákuskov, ktoré pohladia dušu. Tradičná výroba a predajňa Naše svadobné koláče v Holíči ponúka denne čerstvé koláče, trdlové orechové rožky, pagáče a pestru ponuku tradičných zákuskov či torty na rôzne príležitosti. Pripravíme svadobné výslužky, candy bar na svadbe či plese alebo rodinnej oslave. Pečieme srdcom a podľa osvedčených receptúr. Naše výrobky sú plné kvalitnej čokolády bez pridaných farbív a konzervantov. Nájdete nás v Holíči na Školskej ulici 6 v areáli bývalej škôlky za Slovenskou sporiteľňou. Sledujte naše stránky, svadobné koláče na sociálnych sieťach, Facebook a Instagram, kde nájdete denne aktuálnu ponuku výrobkov. Objednávky prijímame na telefónnom čísle 0952 010 757. Naše svadobné koláče. Tradícia a poctivá chuť.
1: Pozor, pozor! Hľadáte tú najlepšiu rybu na letné grilovanie? Na Záhorí priamo v Senici na Továrenskej ulici nájdete rybiu farmu Diamond Fish, kde chovajú sumčeka afrického, výnimočne chutnú rybu s jemným šťavnatým a vždy čerstvým mesom. A čo je najlepšie? Ryba je bez kostí, takže si na nej pochutia dospelí aj deti. Pripravte si zdravú a lahodnú grilovačku, ktorá bude hitom každého letného stretnutia. V stredu a piatok majú osobný odber. Objednajte si na obchod zavináč diamondfish.eu alebo volajte 0905 980 562. Sledujte sociálne siete a využite letné akcie na e-shope alebo pri osobnom odbere. Viac aj na www.diamondfish.eu. Grilujte zdravo a s chuťou. Váš Diamond Fish Senica.

0: Súťaž vám prináša reštaurácia Jozef II. V Holíči na Bratislavskej 20 www.jozef2.sk alebo www.pizzaholíč.sk.
1: Volajte 034 22 51 101 034 22 51 102.
2: Áno, milí priatelia, je to tu, 10 hodín 39,5 minúty, takže už najvyšší čas, aby sme spustili našu súťaž. Mne tu už bliká linka číslo 1, tak halo, halo, kto je tam, počujeme sa?
3: Áno, ahoj, Vlado.
2: Vládko, ahoj, ahoj, Vládko. Dnes tu máme takú tému, že zaváranie, čo ty a zaváranie ako muž, skúšal si to niekedy?
3: No áno, deti sme pomáhali rodičom zavárať.
2: Ako deti, áno, ja si to tiež pamätám, že to umývanie tých pohárov a tak ďalej. A teraz ako dospelí, nič, nechávaš.
3: Á, sem tam skúšame niečo.
2: Sem tam niečo skúšate. No ja sa musím priznať, že tiež s tým zaváraním som tak na štíru, jak sa hovorí. Ale od teba budem chcieť vedieť takú tú historickú, ako sa povie, odpoveď, v ktorom roku uzrelo svetlo sveta prvé zaváranie. Máš v podstate tri možnosti. No a ja už som to aj spomínala v takých tých zaujímavostiach o tom zaváraní. Vzniklo to teda za období Napoleona Bonaparteho, ktorý 12 000 frankov chcel dať tomu, kto vymyslí spôsob, ako uchovať potraviny pre jeho armádu. Vymyslel alebo získal týchto 12 000 frankov jeden cukrár Nicolas Appert. No a tvojou úlohou je uhadnúť ešte ten rok. Tak po A 1809, po B 1973, po C 2020. Jasné, že to prvé Napoleon Bonaparte 18. storočie, takže 1809 rok je úplne správne. Vládko, ja ti gratulujem, držím ti teda palce, a keď budeš niečo zavárať, aby ti to teda dobre vyšlo, aby sa to hlavne nepokazilo, lebo to potom tak najviac odrádza podľa mňa tých ľudí, že keď sa to nepokazí, keď sa to pokazí, tak si povieme, a už zavárať nebudem, že aj tak sa mi to pokazí, tak čo. Dobre, takže ja ti držím palce, aby sa to tebe nepokazilo, ak sa do takéhoto zavárania nejakého pustíš. Máme tu pesničku od kapely No Name a ich Svetlo. Komu ju venuješ, prosím ťa?
3: Tak vám do rády a všetkým poslucháčom Plastika.
2: Áno, všetkým poslucháčom a všetkým tým poslucháčom, ktorí zavárajú alebo sa chystajú zavárať, tak pevné nervy hlavne. Dobre, to bol náš poslucháčko Vládko a poslucháčko. Poslucháč Vládko. No a Vladi, ty mi zostaneš ešte na linke, samozrejme, aby si mi nadiktoval teda presnú adresu, kam ti výhru pošleme. Dobre?
3: OK, ďakujem.
2: Tak, ahoj. OK, ahoj, ahoj. No, kapela No Name, Svetlo, všetci poslucháči Záhoráckeho rádia a hlavne zavárači, nech sa páči pre vás.
0: Súťaž vám prináša reštaurácia Jozef II. V Holíči na Bratislavskej 20 www.jozef2.sk alebo www.pizzaholíč.sk.

0: 18. a 19. septembra vedú všetky cesty na Záhorie. Prichádza legendárny skalický jarmok. Čaká ťa Tomáš Klus a jeho cieľová skupina.
1: A co když to takhle nech?
0: Komajota. Mark Dan, ktorý valcuje domáce i svetové rebríčky. Svojím hlasom očarí aj Martin Chodúr. Poriadnu dávku energie zo sebou prinesú čarovné ostrohy. Tešiť sa môžeš aj na dobré jedlo, poctivé remesláči, pestrý sprievodný program. A v piatok večer na príbeh, ktorý rozpovie samotné svetlo. Tak si píš. Skalický jarmok 2026 už 18. a 19. septembra. Vstup je pre všetkých zdarma.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
3: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Ed Sheeran a jeho fotograf. My máme 10 hodín 51,5 minúty. V našom dnešnom hráme pre vás sme sa venovali zaváraniu, no tak poďme sa ešte pozrieť na takých posledných pár tipov, že keď sa chystáme zavárať, či by sme mali aj napríklad zberať penu z džemu a ako ozvlášniť džem, aby mal šmrnclo, mám takú čerešničku na torte, ako sa hovorí. No tak pred začiatkom zavárania zaváracie poháre samozrejme dôkladne by sme mali vyplachnúť čistou horúcou vodou, aby sme odstránili prípadné zvyšky saponátu, to sme si už hovorili. Viečka na poháre dať do hrnca s vodou, povariť ich asi 5 minút, potom vodu zliať. Viečka nemusíme sušiť, môžeme ich na poháre naskrutkovať vlhké. Je to najjednoduchšia, najrychlejšia metóda, ako získať viečka bez choroboplodných zárodkov. No a poďme sa pozrieť na tú penu zo žele a z džemov, z ovocia, ako sú napríklad jahody. Môžeme pred naplnením do pohárov, teda musíme pozbierať penu, pretože prírodná pena, ktorá eventuálne vznikne pri varení, môže vzhľadom na bublinky vzduchu poškodiť vzhľad a trvanlivosť zaváraniny. Takže na toto treba myslieť pri džemikoch, napríklad z jahôd a tak podobne. No a poďme sa pozrieť na tú čerešničku na torte, ako som spomínala. Klasicky varené džemy, marmelády a želé môžeme po uvarení vylepšiť pridaním kvapky likéru, rumu, ovocnej palenky, vodky a tak ďalej. Pokiaľ použijeme len malé množstvo do cca troch polievkových lyžíc, želírovaniu tým neuškodíme. Ale pozor, pri pridaní väčšieho množstva by sme mali primerane znížiť množstvo ovocia alebo šťavy, takže bacha na to a poďme ešte na tie bylinky. Pri svojich kreatívnych zaváracích nápadoch môžeme použiť tak čerstvé ako aj sušené korenie či bylinky. Dať pozor by sme si však mali na to, že korenie a bylinky v sušenom stave sú väčšinou intenzívnejšie ako čerstvé, preto ich dávkovať v primerane menšom množstve. Čerstvé bylinky vždy dôkladne oplachnúť, pretože sa väčšinou pridávajú až po uvarení. Citlivé bylinky, ako napríklad metu, pridávame takisto až po uvarení. Lepšie tak zostane zachovaná farba a chuť prísad. No a kde teda uchovávať tie zavaraniny? Zavarané poklady uchovávame na chladnom a tmavom mieste, ochraníme ich tak, okrem iného, pred zmenou farby. No a načaté poháre najlepšie samozrejme uchovávame v chladničke, pretože pri odobratí z pohára sa môže poškodiť pevná štruktúra zavaraniny a môže začať vystupovať šťava. Tak, milí priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem. Hlavne teda Ivetke za nádherné zaváraninové fotky a hlavne za jej úsilie a snahu. Nech sa jej ďalej darí aj naďalej. Vám takisto držím palce. Posielam vám pesničku Exotik a ich Rande. No a my sa samozrejme budeme počuť krátko po 13. hodine v ďalšej relácii Na vašej vlne. V tejto chvíli na vás čaká Počasie, relácia Oldies, no a lúči sa s vami dnešná vysielacia dvojica Renata a Zdeno. Majte krásny piatok samozrejme a nádherný víkend.
1: Sme na západe. Vaše záhorácke rádio.

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach, v premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.